0: Bila, Bu Isti, Bu Novi, Bu Silvi, dan Bu Iis.
1: TK yang ketiga ada TK Flamboyan dengan guru pembimbing Bu Rangga, Bu Yuni, Bu Ari, Bu Mawa, Bu Rahana, dan Bu Yuli, dan Bu Iva.
2: Selanjutnya ada TK Dharma Bakti dengan guru pembimbing Bu Agustin, Bu Emi, Bu Siti, Bu Vina, dan Bu Purwati.
1: Yang kelima ada TK Wahid Hashim dengan guru pembimbing Ustazah Emil, Ustazah Ratna, Ustazah Yuli, Ustazah Ari, Ustazah Ika, Ustazah Ani, dan Ustazah Lia.